арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік тоғармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ тоғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйіп тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрелгөлі маданият көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа бұраскердік қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрелгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрелгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріп арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: күрінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтерілді.
1: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
0: Синжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

0: Жарайгелі маданият бір тал руынғы құраш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып лачат.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі оқшыш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан берет.
0: Жөрелгөлі мәдениет көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаш тұрып тұрат. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардым ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жөрелгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз. Жуханын озот жөрелгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кергі қылалы.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ұрларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Сүйіша мындай деді. Азыр жазда құлпынай менен тұт мөмөсі, жайда шапталы, күзді қышта өрік алча бар. Бұйыл анжыр кіргізмей болып жатабыз. Мындай болғанда біз бір жылдың төрт мезгілінен бардығында анжыр үзелабыз. Кейін біз дағы жатақ тамақ сияқты оларды кемелдендіріп, дағы да көп саяхатшыны тосып алып, керешемізді ашырабыз. Жақынқы жылдардан бері Чуанзыже шаһарчасы өз жерінен өзгөчө суу топурак климат байлыгын таканчыктап, айыл-жарбай егинчилик курулмасын дилгир теңшеп, жөрүлгөлүү жалаң егинчилик үлгүсүнөн кол үзүп, жогору сапаттуу, жогору кошулма нарыктуу өзгөчө жер жемиш жана жашылча сортторун зор күч менен киргизип, ичкелешкен ылымта бастырма, башкаруу, барбай иштоо, илмий атыз арык жетиштирүү аркылуу түрдүү жер жемиш жана жашылча егинчилик кесибин жаратып, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, айыл кыштагы өзгөчө айыл чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошту.

0: Жерайгелі маданият бір тал руынғы құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып ұячат.
1: Жерайгелі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жашы оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жерайгелі маданият көпірігі құшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жерайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жерайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгісі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрілгілі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

қызматшының текшеру нәтижесіне ие бола албайды. Халықтың қамсыз қатысушысын үміт қыламыз. Құрметті армандар, жоғарыда саламаттыққа байланысты жаңалықтар түрмегі бізді медициналық дарығылығы байланысты жаңалықтардан ұқтыңыздар.

Bayu'nun mıhtı çevirleri. Құрметті радио қармандар, бері үзілантабыз, Құлжа оданнан Әулия айлы арабоз батыш қоғымдық қонышында шүйжін-жүн тілге алынса, көпшіліктің бардығы еріксізден баш бармағын шығарады. Ал ошол жердегі қиылы атағы бар, байу баштағы болып еле қалбай, ансайын зарылы, ұлыттар ынтымақты ұлығының үлгісі. Бүгінгі байуының мықты шеберлері түрмегі өзді көпчілікі, шүйжіндің аңгемесін айтып, арылыттың өзара жардамда болудай, бер махабатын сезінебіз. Бұйыл 54 жашқа кірген шүйжін-жүн Әулия айлы арабоз батыш қоғымдық қонышында туылып өскен, мұрда алы жұмыртқа тоғы бақмачылығы жұмыртқа ортомчысы болғындағы доңыз ұй баққан болып мықты ішті. Қажыбас қайратына сөніп, арым сайын бай ұжылын ашты. Бүгін күгінді шүйжін-жүн қоғымдық қоныштың бақмачылық үлгі көрсету районында 700 ұй бағы беле қалбай, жергіліктегі 5 ұйғыр қазақты тұрықты жұмыш орды менен қамдап, ары бері түтіндің жылдық керешесінің бойжымол менен 50 миллиондан ашуысына түрткі болды. Дағы баштағықтық менен Құлжа оданы Фыңмән саң дейқандар егіншілік кесіптік көмектештік кооперативін құрды. Жергілікте 2000 мо жерді оборот қылып, үріндік жүгері өстіруіні өніктіріп, арылот қалқының көп ченемде іштеу кезметі менен қамдап, жергіліктегі қалықтың жылда іштеп керешесін миллион юан арттырусына түрткі болып, нақтылу әрекет арқылуы айланадағы айылдаштарды ортоқ баюға жетектеді. Өмірчан Мәмәт шүйжін-жүн ұй фермасының жаңы қызматшысы. Қызматқа шыққанына емелі бір ай болғанда шүйжін-жүн аға күйініп, көңіл қойып, тәрбие беріп, жем. Той теңшеуден бақмашылық майданындағы түрді машиналарды іштетуге шейін болған, барышты қол-моғыл үйретіп, аның ар бір сұрауына сабырдылық менен жауап беріп, аны жұмыс орнына тез шайкешу мүмкіндігіне ие қылды. Өмірчан Мәмәт мындай деді, мен жаңы келдім, мұрда езілтеден ұйға жем